Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja.
2: Aj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro jutro i srijeda jutro u 6. minuti.
4: Dobro jutro, 9. septembar je pred nama, a mi smo tu i ovog jutra do 9 časova.
0: Mi smo ovog jutra tonski realizator Čermir Ćorković, u redakciji informativnog programa Ivana Frank priprema vijesti, uskoro će doći u studiju. Do 9 časova ćemo se družiti i razbuđivati uz muziku koju je odabrao Bratislav Božić, Slavica Lična i Draško Ratković ispred mikrofona u studiju Radija Republike Srpske spremni za novi radni dan, a učinit ćemo sve da i vi budete spremni da uđete u ovaj dan što raspoloženiji i bolji informisan.
4: E da, trudit ćemo se, evo čuli ste koja će to ekipa pripremati i realizovati današnju emisiju, ali naravno očekujemo i ovog jutra od vas da nam se javite i da nam šaljete poruke na 065-32-2233, na našu Facebook ili Instagram stranicu, također se možete javljati i nadamo se da ćemo tako razmjenjujući poruke i informacije lijepo realizovati i ovo jutro.
0: Jeste, prije svega to će biti onih

0: Deća, reci mi kaviri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Tika-tak, tika-tak.
3: Budilnik.

0: Dobro jutro vam želim srcem celim. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućete priču Jabuka koja je želela da postane zvezda. Nekada davno postojala jabuka koja je oduvek želela da bude zvezda. Noću bi visila sa grane drveta i gledala bi visoko u nebo. Zamišljala je da sija baš kao i sjajne zvezde. Ova jabuka je po ceo dan maštala o tome da postane zvezda. Jednog jutra upitala je ptičicu koja je pevala na grani.
1: Gde zvezde spavaju danju?
0: Ptičica koja je letela na mnoga mesta i sve znala, odgovorila je.
1: Zvezde su uvek tu, i danju i noću, ali sunčeva svetlost je toliko jaka da ih možeš

0: videti samo kada sunce zađe.
1: Rekavši to, ptičica je odletela ostavljajući jabuku samu sa svojim mislima. Jednog vetrovitog popodneva početkom leta, jabuka je poželjela da sazna još više o zvezdama. Stoga je upitala vetar koji je duvao kroz krošnju drveta.
0: Vetre, ti pomeraš sve i putuješ po celom svetu. Reci mi, da li se i zvezde pomeraju?
1: Vetar je odgovorio.
2: Zvezde su toliko visoko da ne mogu da ih dohvatim. Ali treba da znaš da se stalno kreću nebom i da su brže od mene.
1: Vetar je nastavio svoje putovanje kroz drveće i livade. Vreme je prolazilo, a jabuka je i dalje čeznula da svoje dane provede na nebu. Međutim, nije mogla da se pomeri i bila je tužna. Jednog popodneva u prvim mjesecima jeseni, jedna porodica sedela ispod stabla jabuke i raširila stolnjak na travi. Dok su pravili piknik, otac je protresao deblo drveta i neke jabuke su pale na zemlju. Jedna od njih bila je jabuka koja je želela da postane zvezda. Devojčica iz porodice ju je pokupila, videla da je zrela i nežno je protrljala kako bi zablistala. Devojčica je trljala jabuku tako nežno da je jabuka zasijala, pretvorila se u zvezdu i odletela je u nebo. Konačno je jabuka bila srećna jer je shvatila da je oduvek bila zvezda.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još u kiši ja tražim kad ona zna.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: u Razbudniku Radija Republike Srpske. Naravno da nismo zaboravili naše prijatelje Zrkovce, pa ćemo narednih minuta uz njih, ako nam nije bilo dobro, popraviti i raspoloženje.
1: Dobro jutro.
2: Vi slušate Zrk, Zrk, Zrk.

0: Bližimo se kraju Razbudinika, preporuka je svakako da ostanete uz program Radija Republike Srpske u prijepodnevnom terminu, ali ako vam je to više odgovara i uz program Televizije Republike Srpske, ako se odlučite za naš sajt i tu ćete pronaći nekoliko zaista zanimljivih tema i naslova, evo preporučujemo da pogledate jutrošnje gostovanje iz programa, jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske, u kome je riječi bilo o javnom pozivu za sufinansiranje energetske efikasnosti za koje je izdvojeno 4 milijuna 600 hiljada maraka. Ko se može konkurisati, na koji način, možete pogledati i u video isječku iz jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, kada je u našem studiju bio Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Mnogima je to interesantno, pa evo, ako su propustili, mogu pogledati te detalje. Naravno, tu je još mnogo zanimljivih tema i video zapisa od onih o požarima koji su, nažalost, aktualni ovih dana, pogotovo na jugu, ali i u ostalim dijelovima Republike Srpske, za koje se iskreno nadamo da će narednih dana biti ugašeni i uz pomoć kiše, jer najavljuju meteorolozi i promjenu vremena.
1: Ostanite uz Razbudilnik.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Evo časova 42 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku redovne rubrike. Prvo pričamo o fudbalskoj ligi šampiona. Sinoć je počela nova sezona elitnog klubskog takmičenja. Prvi su na teren izašli fudbaleri AEK iz Atine i Laska iz Linca. U terminu 18.45 AEK slavio sa 1-0 golom Rumuna Marina u 21. minutu i osvojio prve bodove. Što se tiče ostalih utakmica, Aston Villa je slavila u Brižu sa 3-2. Borussia iz Dortmunda je pobjedila Villarreal 3-2. Istim rezultatom, ali na gostovanju Betis bolji od Lila. Manchester City je kao gost savladao Porto sa 2-0, dva gola Haalanda u 47. i 90. minutu, a u derbiju večeri Real Madrid je savladao Inter sa 2-1, Kylian Mbappe u 14. i Francisco Valverde u 23. bili su strelci za Real, Brazilac Augusto Cesar u 77. za ekipu Intera. Još šest utakmica večeras i isto toliko sutra. Od mečeva koji su večeras, izdvajamo utakmice od 21 čas, Liverpool Atletico Madrid i Napoli Arsenal, dakle još dva fudbalska spektakla, a sutra je još preostalih šest utakmica. Sutra će takmičenje između ostalih početi Fenerbahče i Roma, koji će se međusobno sastati u Istanbulu. Govorimo o tenisu. US Open, Arina Sabalenka imala je najveću prepreku do sada, ali se plasirala u polufinale protiv šampionke Wimbledona Čehinje Linde Noskove. Slavila je poslije 2,5 sata 7-6, 3-6 i 7-6. To je njena 19. pobjeda u nizu u New Yorku i sada joj trebaju još dvije do osvajanja trećeg trofeja na US Openu u nizu. Šesti put za redom, inače Sabalenka je u New Yorku u polufinalu. Tamo će joj protiv

0: 11 je časova i 13 minuta. Preventivno-represivna kampanja Zaštitimo djecu u saobraćaju provodi se tradicionalno početkom nove školske godine s ciljem povećanja bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Kako će đaci vrlo brzo ponovo sjesti u školske klupe, provjeravamo koliko su vozači pažljivi u školskim zonama, kako škole i nadležni organi pripremaju teren za siguran povratak djece i šta kaže statistika. Pripremila koleginica Sanja Petrović.
1: Đaci će vrlo brzo ponovo sjesti u školske klupe, zato je veoma važno da pričamo i o bezbjednosti u saobraćaju. O tome ćemo i govoriti svakako u narednih nekoliko minuta. Sagovornik moj Vladimir Jović, inspektor za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda. Evo ja rekoh da će đaci vrlo brzo ponovo sjesti u školske klupe i da nam je i te kako važno da pričamo upravo o bezbjednosti u saobraćaju u zonama škole. Znamo da MUP provodi kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju, pa evo za one koji ne znaju ili one koji su poznati, da podsjetimo šta ova kampanja obuhvata.
2: Pa evo, školska godina je krenula, đaci se vratili u školske klupe, samim tim što možete da primijeti, jer će pojačan intenzitet saobraćaja u neposrednim blizinama škola, a pogotovo saobraćaj pešaka. Kao što ste i najavili, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i prethodnih godina, pa i ove godine, organizovala je republičku akciju pod nazivom Zaštitimo djecu u saobraćaju. Ova akcija će se sprovoditi u više faza i trajaće, znači, sve do kraja mjeseca septembra ove godine. Ono što je osnovno da navedemo vezano za ovu akciju, a to je onda je ona preventivnog karaktera i usmjerena je prema svim učesnicima u saobraćaju.
1: Evo, vi ste upravo i pomenuli malo čas riječ prevencija. Znamo koliko nam je ona važna, je li se to dovoljno spoznalo koliko je zapravo prevencija ključ svega?
2: Pa generalno kada govorimo o prevenciji, ona je važna ne samo u našem sektoru i u drugim sektorima, ali kad govorimo sa aspekta bezbjednosti saobraćanja na putima, ona je mnogo važna. Cilj prevencije jeste smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, a samim tim kad smanjimo broj saobraćajnih nezgoda, mi i spašavamo ljudske živote. Pa evo, naveo bi znači jedan od podataka da mi u prethodnim godinama u neposrednim blizinama škola nismo imali evidentiranih saobraćajnih nezgoda u kome su učestvovali pešaci, đaci, da kažemo.
1: Prisustvo školskih policajaca također je jedan, odnosno sastavni dio tih bezbjedonosnih mjera kada pričamo o zonama škole.
2: Tako je. Ono što ćete primijetiti, znači početkom školskih godina, a to je znači pojačana

11 je časova 52 minuta, polako smo stegli do kraja emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. Ostanite uz naš program.

Nastavljamo emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske. Sada je 13:27. Banjalučka književnica Neida Gavrić svoje književno stvaralaštvo predstavit će publici u Parizu. Njena zbirka kratkih priča Kakav princ, takva i bajka bit će predstavljena 19. septembra u tamošnjoj crkvi Svetog Save, a publika će

0: će imati priliku da se upozna sa pričama koje govore o ljubavi, odnosima među ljudima, očekivanjima, emocijama i svakodnevnom životu. Sam naslov zbirke nagovještava spoj bajkovitog i stvarnog, ali i dozu ironije, jer životne priče često nisu onakve kakvima smo ih zamišljali. O knjizi, njenom nastanku, inspiraciji za priče, ali i o tome šta za banjalučku autorku znači predstavljanje rada publici u Parizu, sa Nedom Gavrić razgovarao je David Jojić.
1: Drago nam je da ste tu. Meni nekako odmah za sam početak postavlja se i nameće se nekako samo pitanje kakav princ, takva i bajka. Nekako sam naslov već privlači pažnju. Otkuda upravo taj naslov i šta ste sa njim željeli da poručite čitaocu?
2: Naslov je došao spontano. Zaista u njoj je, u samom naslovu je, spaja se i nešto bekovito i nešto životno. Tu su 43 različite priče, različitih sudbina koje upravo govore onom što mi očekujemo u životu i ono što se zapravo u većini slučajeva dešava. Ono što ispaja jeste pouka da u svemu onom što nam se dešava, pogotovo u prelomnim životnim situacijama, da malo zastanemo, razmislimo kako je do toga došlo, da vidimo koje su posljedice. Često u ovom brzom životu nemamo vremena da razmišljamo onom suštinskom što je u čovjeku i koliko su emocije bitne. Priče koje se izdvajaju u ovoj knjizi su priče Zmijenski rez, koji govori o, evo, sudbini jedne djevojke 60. godina sa ovih prostora. Kroz tu priču provukla sam i običaje, ovdašnje običaje. Zatim priča Zlatan zub, koji govori o važnosti kuma u našim životima, u porodicama, bar nekad tako kako je bilo, i opisuje detaljno običaje slave. Naravno, cilj svega toga je da se ne zaboravi i da se zna kako se nekad slavilo, koliko je nekad kum važio za najbitniju možda osobu u našim životima, kako je porodica izgledala kada je bila u slozi, kada je bila pa i u nemaštini, a koliko je sloga zapravo važna, i nekako opominje nas da se vratimo na taj put.
1: Rekli smo nekako sam naslov zvuči gotovo kao bajka, ali ima tu neku malu dozu ironije, ako se slažete. Da li je upravo taj sudar između onoga što očekujemo i onoga što nam život zaista donese jedan od motiva koji se provlači kroz knjigu?
2: Svakako. Naslov, kažem, je došao, da tako kažem, spontano, ali na kraju kad se sve to sabralo u jednu knjigu, zaista je imalo smisla. Zar život sam nije ironičan? Jeste, svakodnevno nas uvjeri u to. Jeste, meni ono što je važno pomenuti, knjiga je nagrađena na 6. Drinskim književnim susretima. Ovo je treće izdanje. Prvo izdanje je A se oglasi za vaštu iz Urnika, koji je nagradilo knjigu. Zatim drugo izdanje objavila Banja Lučka beseda, koje objavili nekoliko mojih knjiga. Zaista imamo sjajnu saradnju, evo nekih već 20 godina od samog mog početka. I treće izdanje je Reč smisao, književni esnaf Beograd, i ovo treće izdanje se i predstavlja u Parizu.
1: Vi ste pomenuli više od 40 kratkih priča. Kako u relativno, možemo reći u relativno malo prostora, izgraditi likove, i šta je tu zapravo bio najveći izazov?
2: Pa znate kako, ta knjiga je nastajala u različitim segmentima života. Nikad meni nije bio cilj da to bude, inače pišem poeziju, da se to sve skupi u jednu knjigu. Priče su objavljivane na portalu za obrazovanje i književnost Pokazivač iz Kragujevca, i u jednom momentu, eto, kada ih je bilo 43, došla sam i na ideju da jednostavno te svoje čitaoce koji prate moju poeziju, da opipam puls kako to ide sa prozom. Ono što je, bilo ih je i više objavljenih, ali su, ja se nadam, pažljivo probrane. Upravo da govore i o odnosima između muškarca i žene, porodičnim odnosima, običajima, da ne mimoiđemo ni zmijanje, ni manjaču, pa ni podnoče mirnice, odakle su moji rodom iz sela Bočacima, i tu zavičajnih priča, priča u kojima sam ja i narator, a i nekih priča koji svaka od njih treba da da nadu da uvijek može bolje i može biti

0: Nešto sam razmišljao o svojim planovima i odlukama, onim koji se tiču rada na sebi. Komšija Neša mi ne veruje, a lepo sam mu rekao da je i u ovim godinama važno misliti o tome. Poželjno bi čak bilo i zapisati te odluke. Tako se lakše prati napredak. Ja sam recimo odlučio da ću od ove godine biti atleta. Nisam za to do duše nikad imao genetičke predispozicije za razliku od Neše. Njemu sam rekao da treba da prihvati takav kompliment ako mu neko kaže da je atletski građen, uprkos tome što svi u komšiluku znamo da je uvek prizeman. Kako bilo, nešto se mora preduzeti jer me ova fizička neaktivnost potpuno izbacila iz forme. Elem, predložio sam Neši da se malo i on aktivira sa mnom. Kažem ujutros, ajde Nešo, ne želiš valjda da sam počnem da vežbam pa da još ja tebe branim ako zatreba. E to bi stvarno bilo nedopušteno. A Neša se potpuno zacrvenio. Rekao je samo da dobro pripazim na formulaciju ako ipak odlučim da zapišem neku od svojih odluka. Kaže da bih u suprotnom lako mogao otići u dubiozu.
1: Srpski na srpskom.
2: Komšija Neša se zacrveneo, nije se zacrvenio. Crveneti se isto je što i postajati crven, rumen u licu, rumeneti, dok crveniti se znači činiti nešto crvenim, bojiti crvenom bojom. Šta je međutim dovelo Nešu do takvog stanja? Usled nedovoljne preciznosti sagovornika u izražavanju, Neša je bio uvređen. Jedno od značenja prideva prizeman je prost, primitivan, nemoralan, a ne skroman, kako se često može čuti u svakodnevnom govoru. Ipak, i on je uputio sagovorniku primedbu da bi uz takvu upotrebu jezika mogao otići u dubiozu, koja označava uopšte nešto nesigurno, neizvesno, sumnjivo. Na nedovoljnu preciznost izraza uticalo je i nepoznavanje paronima. Paronimima se, između ostalog, neguje pravilan odabir reči. Najčešće se tretiraju kao reči koje imaju sličnu formu i različito, ali povezano značenje. Među našim i drugim južnoslovenskim istraživačima se sve češće shvataju kao reči koje imaju isti koren u osnovi. Uglavnom nastaju upravo iz potrebe za preciznijim izražavanjem, ali mogu dovesti i do zabune ili čak prenošenja potpuno pogrešne poruke. Takav je ovdje slučaj recimo sa pridevima genetski i genetički, pri čemu je prvi onaj koji se nasleđuje genima, a drugi onaj koji se odnosi na genetiku i genezu. U paronime spadaju i nedopušteno, u značenju zabranjeno i nedopustivo, što znači neprihvatljivo.

0: Pa čekaj, Nešo. Znaš da te ne bih namjerno uvredio. Kazao sam mu kad sam video da je počeo da menja boje. Posle toliko godina to bi zaista bilo nedopustivo. Nećemo valjda zbog ovakvog nesporazuma obojica ostati uskraćeni za dobru figuru i nešto kondicije. Neša i ja smo naravno nesporazum brzo rešili. Obojica smo se složili da nećemo dopustiti da na naš odnos utiče nedostatak pažnje na časovima srpskog pre i haj-haj godina. Ko još uopšte obraća pažnju na to da li ću reći da li sam atleta ili atletski tip? To će u ostalom primetiti čim vide moju figuru za par meseci. A što se paronima tiče, nek se time bave filolozi. Pa ko bi se sećao svih tih strukovnih termina? Ili u stvari stručnih? Ono što je izvesno jeste da bih sada trebalo da požurim. Eno, Neša već trči i, boga mi, sav se zacrveneo.
1: Srpski i na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Ljubitelji narodne muzike, na početku u emisije Sviren konac, srdačno vas pozdravljamo. Za vas smo i danas odabrali mnogo lijepe narodne muzike, poslovice, aforizme i naravno humorističke trenutke sa našim zvrkovcima. Podsjetit ćemo vas na simbole žitorodnih krajeva, vjetrenjače. Mnogo je razloga da naredna nepuna dva časa budete uz program Radija Republike Srpske i slušate emisiju narodne muzike Svilen konac. Vrijeme će sa vama podijeliti dežurni tonski realizator i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Izreka kaže, pas je najbolji čovjekov prijatelj. Za mačke sličnih izreka nema, ali se zato za izvjesnog mačka po imenu Tom pouzdano može reći da je svoje vlasnike grdno razočarao. Tom je ipak samo mačak, nije znao šta radi, ali je svojim gazdama tako reći iz ruku oteo milion dolara. Vlasnici mačka Toma otišli su na godišnji odmor, prethodno ispunivši tikete za loto koje je njihova kćerka trebalo da uplati. Tiketi su ostali na stolu, a Tom ih se, da li zbog toga što su zamamno šuškali, dokopao i njihova kćerka nije mogla da ih pronađe. Kada su na lotu izvučeni brojevi, bili su istovjetni sa onima na zagubljenom tiketu. Ono što je veoma važno je to da je premija iznosila milion dolara. U kući vlasnika mačka Toma digla se čitava buka, koja se Toma ni najmanje nije dojmila. A šta zna mačak o milionima?

da čuje u rana jutra kako dišeš pored mene, da čujem u rana jutra kako dišeš pored mene.

Aforizmi. Danas slušamo aforizme Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Kada lisica vrati gusku, onda će i političari pare od privatizacije. U zakonskoj rupi naći ćeš snalažljivog, u crnoj mutnog, a u mišioj smotanog. Socijalizmu smo dali nogu, ali nas je srećom kapitalizam dočekao raširenih ruku. U tržišnoj utakmici vlada je sudija koji nema crvenih kartona. Opasnija je mala rupa na krovnom zakonu nego velika na običnom.

0: Kad se zemlja pretvori u pustinju, kasno je za vladu u sjenci.
1: Prazna vreća ne stoji uspravno. E, zato smo kupili mačku u vreći.

0: Potpisivanje ugovora u fudbalu slično je onom kod matičara. O mirazu je već ranije dogovoreno.
1: Jedan fudbaler prešao je u drugi klub iz stotinjak miliona razloga.
2: Obećavao mi je brda i doline. Nisam znala da ću da ih peglam.
3: Vjerujem u našu stvarnost i zato se selim u inostranstvo.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Narodne muzike Svilen konac. Još jednom ćemo se zahvaliti za vašu slušalačku pažnju. Ovo je prilika i da vas pozdravi ekipa u sastavu Tonski realizator, Mladen Zilar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje sutra u isto vrijeme 14 časova i 5 minuta. Do tada ostajte nam zdravi.

0: Marketing.
1: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
5: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
6: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
7: Informativni,
6: otvoreni,
7: obrazovni,
6: kulturni,
7: sportski,
6: zabavni.
7: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
8: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7.

18 je časova i 24 minuta, slušate Mozaik. 14. manifestacija Dani Srpske u Srbiji biće održana od 16. do 25. septembra. Pod sloganom Slobodom nad

0: 2005. godine.
1: Iz Ruske ambasade u BiH navode da je NATO bombardovanjem Republike Srpske pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva.
2: Naveli su da je posebno zabrinjavajuća činjenica da je NATO tokom bombardovanja koristio

0: autor nekoliko knjiga u istoj temi, rok kritičar, publicista, enciklopedija znanja, zvezdaš. To je naš večerašnji gost. Gospodine Popoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče i hvala vam na pozivu, počastvovan sam.
0: Rock'n'roll je obilježio vaš život. Prvi tekst objavili ste 5. aprila 1967. godine u nedjeljniku Gong. Pisali ste za mnogo novina i bili glavni urednik dva najtiražnija lista u istoriji jugoslovenske rock periodike, Džuboksa i Roka. Molim vas, prisjetite se malo, kako je sve počelo? Kako ste vi odlučili da sve to pratite u rock'n'rollu? Da li rock'n'roll bio vaš život na neki način?
1: Znate, kad ostavite, onda vidite da ste ceo život zapravo bežali od svoje biografije. Ja, dosadno je u životu raditi samo jednu stvar. A muzika je pratila sve ono što sam ja u životu radio, čega sam se dotako, o čemu sam sanjao, šta sam verovao da jednog dana mogu porasti u nešto, čemu sam sanjao da neke ljude mogu poznati, neke koji su mi nešto značili na tom životnom putu, i to je meni muzika omogućila zapravo. Ja sam ceo svet obišao iz dva razloga, iz muzike i iz zdravlja. Jer koliko me muzika vodila po svetu, toliko me zdravlje teralo na neke adrese. Ali kad se jedan put opečete sa muzikom i shvatite da blizina muzike nešto vam duboko znači, onda pođete tim putem ne znajući gde ćete završiti. Ja kad sam se upustio u to, moji roditelji, kao svi roditelji, želili su da im žensko dete bude doktorka, a da muško dete bude inženjer ili arhitekta. Ja sam ko klinac možda mislio da vozim avione. I zato ceo život u stvari putujem avionima, ali nikad na kraju ne završite u nečemu o čemu ste sanjali. Ja kad sam prvi put otišao na gitarijadu, ja sam znao, vraćajući se kući, da ne želim ništa drugo da budem, nego da budem jako, jako blizu muzike. Moji drugovi su bolje svirali, bolje pevali od mene. Ali ja sam imao nekakav Božji dar za prepoznavanje. I zahvaljujući tome, ja sam zapravo ostao u tome. I kad sam putovao po svetu, kad bi čuo nekoga, ja bi kao saradnik, ne znam, Nikole Karaklajića, rekao: Nikola, ovo morate da čujete.
0: Prepoznavali ste
1: Prepoznavao sam. I tako sam imao sreću da i u zemlju u kojoj sam rođen imam mogućnost da prepoznam neke pre nego što su postali ono što su postali. To je meni muzika omogućila. A zahvaljujući muzici upoznao sam ljude iz drugih profesija koji su mi bili idoli, koji su za mene bili u mojim dečijim i mladalačkim snovima neuhvatljivi, nedodirljivi, a onda sam shvatio da su mnogi od njih postali moji doživotni prijatelji. I to je sreća u životu. To je sreća. Upoznati bolje od sebe i zahvaljujući njima postati malo bolji nego što je bilo u scenariju.
0: Da, možemo li da navedemo neka imena? Neke vaše prijatelje na
1: Emisija
0: koje ste se vi ugledali?
1: Ne, samo kako kratko, da vam kažem? Da vam kažem? Kad imate 15 godine i recimo gledate film Blow Up sa Vanessom Redgrave, a onda 20 godina kasnije vidite kako Vanessa Redgrave ulazi u vaše dvorište i nosi kantu benzina. Ja me telefonom pitala šta mi treba za vreme sankcija 90-ih, a ja kažem: pa donesi mi kantu benzina. I ona ulazi u dvorište i nosi kanister benzina. Ne znam. Ili kad mislite kao mali, prvi veliki koncert koji ja u svom životu pamtim, to je Đorđe Marjanović na Partizanovom stadionu. Leti su se tu održavali koncerti. I kad vidite da on

0: Najveća čast, najveće, ako nešto budem, najveća stvar će biti ako napravim s njim intervju. A onda sam doživeo da povodom 50 godina njegove karijere u Beogradu, on mene moli da napišem tekst za katalog koji će se deliti povodom njegovog koncerta. Ne znam, ili kad znate da vas otac u 4. godini odvede na utakmicu Zvezda Partizan, a onda doživite da znate svih 5 zvezdinih zvezda. Znate da se krstite u crkvi na Topčideru, u crkvi koja se zove Hram Svetog Petra i Pavla, da ste rođeni na Petrovdan, da ste tu kršteni i da znate lično posljednja 4 srpska patrijarha. Znate. Kad znate da imate desnu ruku i da ste se pozdravili sa svim onima koji su bili na posterima u vašoj mladalačkoj sobi. Znate,
1: to je vrlo impresivno, moram
0: nije da vam impresivno, kažem. To vam je sudbina.
1: Pa onda, lepa sudbina. Je li, ako vjerujemo u sudbinu.
0: Pa znate,
1: je li prosto u protok života.
0: Ali sudbina vam određuje nekoliko stvari. Znate, niko nije umeo na tuđi dan. Ja sam imao makar 4 teške operacije na srcu, imao sam 2 kliničke smrti. A sam znao da neću umreti na tuđi dan. Uvijek sam bio pozitivan. Znao sam da jedino mogu umreti na svoj dan.
1: Kada govorimo o kliničkoj smrti, da li ste vi vidjeli tu svjetlost, taj tunel? Sjećate li se to?
0: Kako da se ne sjećam? Kako da se ne sjećam? Dakle, ja sam doživeo težak infarkt u sred kliničkog centra. I onda su me gurali u koronarnu jedinicu. I kad su me ugurali u koronarnu jedinicu, hteli su da mi mere EKG. I u tom momentu sam umrao. Znate kako to izgleda? To izgleda da gledate ovako kao ja u vaš plafon i sve je belo i sve je svetlo. I odjedan put to belo nestaje u jednoj tački i postaje sve tamno ljubičasto. I sljedeća stvar, posle 11 minuta, kako izgleda? Na meni 11 ljudi. Moj profesor, koga je moja žena obavestila da imam ozbiljan problem sa sve leptije mašnom na meni i njih 11 me vraća gde? U svetlost i u bol. Jer ja sam ostavio bol onog momenta kad je nestalo svetlo i kad je ta posljednja bela tačka postala ljubičasta. Ja sam tu ostavio bol. Ali sad sam se vratio u svetlost i vratio u bol. I meni moj profesor Seferović, sadašnji potpredsjednik najvećeg nevladinog udruženja na svetu, to je Evropska lekarsko udruženje, kaže, pa ja nisam verovao nikad u životu, nisam vidio ovakav EKG, kako se osjećaš? Ja kažem, odlično. I onda me stavljaju taj boks i sutradan ujutru, ja sam tokom noći imao drugu kliničku smrt, povratili su me i ja se sada ujutru budim i vidim pored mene leži čovjek kojim ovako naslonio se i gleda me i kaže, auto električa sa Banovog brda. Kad sam vidio šta su vam radili noćas, potpisao sam, idem kući, nisam bolestan. I onda zamislite, ležite u toj interventnoj jedinici. Kad god neko umre, ja zamolim da se pomerim. I kad sam došao do zida, kad više nije bilo mesta, tamo gde sam ja bio, umre neka gospođa. I sad procedura je da 2 sata ne dirate ništa. Posle 2 sata se utvrdi da ste stvarno mrtvi. Bolničarke vade razne predmete oko nje i vade ispod kreveta muške cipele.

0: Jova kaže, odakle gospođi muške cipele? A ja vidim, kažem, to su moje cipele iz meseca januara, sad je kraj marta. Oni mi donose cipelu, a ja, cipela, a ja zovem moju suprugu telefonom i kažem, pa Miro, zašto si ostavila moje cipele ono veče? A ona kaže, pa nisam znala gde mi je glava. A kako bi mislila o tvojim cipelama? E, te moje cipele su završile na Venecijanskom bijenalu umetnosti, kad je Marina Abramović sa svojim saradnicima pravila izložbu predmeta, pravila izložbu 16 cipela, 16 pari cipela, svako ima svoju priču. I tako su moje cipele i moja epopeja i moje kliničke smrti završile u umetničkom konceptu.
1: Jeste, i ne zovu vas uzalud medicinskim fenomenom. Ne znam sad da li je potpuno tačan ovaj podatak koji ja imam. To je da ste imali 8 infarkta, 4 puta operisali srce, 2 kliničke smrti, to ste rekli, 8 ugrađenih bajpasa i 15 stentova. Je li to moguće?
0: Ima još nešto. Integralni kardiodefibrilator, ICD. Znate, ovako kad me vidite, ličim na čoveku. U pitanju je Frankenstein iznutra. Ja sam imao sreću što su na mom zdravlju stvarno radili najbolji domaći i najbolji svetski stručnjaci. Mene je posljednji put u Houstonu operisao George Rule, čovjek koji je operisao Jelcina i Busha starijeg. I kad je mene operisao, pre ne operacije, imate sastanak s njim. I on me pita, šta imate da me pita? I kaže, samo koliko će trajati operacija? On kaže, to ja operišem za 3 sata i 45 minuta. Ja ustajem, pružam ruku i kažem, vidimo se. On kaže, ne vidimo se. Zašto? On je čekao mene da doputujem, da me ujutro operiše i da putuje na kongres na Floridu. I on je mom doktoru, Seferović, koji je bio na kongresu u Orlandu, rekao, operisao sam ga, uspelo je, imam takvog jednog pacijenta. Takvu operaciju sam radio Indusu. Izdržao je 7 godina. Evo, ja sam izdržao 25.
1: Hvala Bogu. Nažalost, želim vam bar još 25.
0: Ne, nažalost, profesor Rul je umrao među vremenu.
1: Nije bilo stručnjaka njega da operiše. Gospodine Popović, evo da se vratimo na to da ste pisali za politiku, Politikin zabavnik, Blic, sportski žurnal, mnogi druge časopise. Radili ste za Radio Beograd, Radio 101. Kako vam je izgledao tada rad na radiju?
0: Ja sam na radio došao zahvaljujući Nikoli Karaklajiću prvi put 1964. u 20. veku. Kako? Ja sam pravio 10. Beogradskoj gimnaziji zidne novine o muzici. Dok su se pravile o geografiji, o jezicima, o drugim zanimljivima, o sportu, ja sam pravio o muzici. I Nikolu Karaklajića, koji je vodio tada prvu emisiju na Radio Beogradu posvećenu popularnoj muzici, zvala se Sastanak u 9:05. Išla je svake nedelje od 9:05 do 10 na drugom programu Radio Beograda. On je čuo da postoji neko ko pravi u Beogradu zidne novine u muzici. I došao mene da upoznao, da smo shvatili da on išao u tu školu koja se zvala Gimnazija kralja Aleksandra pre Drugog svjetskog rata i da ga je to zanimalo, onda je on sprovodio anketu ko je popularniji 64. Beatles ili Rolling Stones i pozvao je mene u njegovu emisiju. Ja se sećam, došao sam, šta sam imao 14 godina, i došao sam i on me držao ovako da vidi kakav mi je puls i da pita i ko je u 10. Beogradskoj popularniji. Ja sam rekao Rolling Stones. I šta je bilo? Sutradan sam ja bio glavni junak u 10. Beogradskoj. A ne zaboravite, 10. Beogradska sa Topčevskog brda je dala 5 glavnih urednika politike, dala je mnoge reprezentativce u raznim sportovima, ali ja sam bio popularniji od njih. Čak sam bio popularniji od moje drugarice koja je uređivala školski časopis Mi, Borka Pavićević. Ona je nasledila Bogdana Tirnanića. I to je sve u životu tako blesavo. Ali ja sam bio jedan dan, jedno jutro, jedno ponedeljka popularniji od njih. E, to je bilo 64. 68. sam ja postao njegov saradnik u tada najpopularnijoj emisiji Radio Beograda koja se zvala

0: priču zadio. Pa sam, kako sam više vremena provodio u Škotskoj i Engleskoj, bio sam dopisnik. Dopisnik, a onda kad sam se vratio zbog očeve smrti, onda sam postao i producent emisije Tup Tup Milovana Ilića. I tako sam prošao ceo radio. Doživeo sam da me izbaci iz Radio Beograda pre nekoliko godina. Doživeo sam, osnovao sam tri lista.
1: Tada ste bili muzički urednik, je li da, tako, ne, na Radio Beogradu?
0: Bio sam osnivač tri lista u Kući politika.
1: Da.
0: I zabranjeno je objavljivanje mog imena u politici. I to sam doživeo.
1: Pa zašto?
0: Zato što sam u Proglasu.
1: Vi ste, gospodine Popoviću, doprinijeli pravljenju nekih od najvećih muzičkih događaja u Beogradu u 20. vijeku. Evo, po vašoj ideji, 28. avgusta 1977. godine održan je besplatan koncert Bijelog dugmeta kod beogradske Hajdučke česme. Tu je bilo najviše posjetilaca iz bivše Jugoslavije, to je bio jedan spektakularan koncert. Kako ste došli na tu ideju? Znate, i kakva je bila vaša saradnja, recimo, sa Goranom Bregovićem? Kako ste se slagali?
0: Ja sam bio hipik, kao klinac. Putovao sam autostopom po celoj Evropi, obišao sam sve najveće festivale koji su postojali. Od ostrva White, preko Invernessa na vrhu Škotske, Claptona na istočnoj obali, ne znam, u Rotterdamu, u Batu, u Velsu. I šta, imao sam želju da jednog dana to što sam vidio u svetu napravim u svom rodnom gradu. I kada je Bijelo dugme bilo u krizi u proleće 78. Goran je često svraćao kod mene i Dragana Stefanovića. Mi smo u tom momentu, ja sam već dao otkaz u Žuboksu, i Dragan Stefanović i ja smo pravili omot za Crnu damu, za grupu Smak. To je bilo vrlo neobičan omot, odnosno, što bi Dragan Stefanović rekao, prvi u svetu takav napravljen. I Goran bi svraćao da se druži s nama, i kako je turneja grupe bila u krizi, prekinuli su posle Osijeka, on je rekao idem u vojsku krajem avgusta, početkom septembra. Ja sam rekao zašto ne bi napravili nešto lepo. I on je rekao šta? Ja sam rekao ti si bio 73. kod Hajdučke česme kad su neki momci povodom 25. maja pravili neku manifestaciju koja je također bila na moj predlog. Ajmo tu da pokušamo nešto da napravimo. I stvarno je ispalo nešto lepo, nešto nezaboravno i sve se promenilo od Hajdučke česme. Kada su vlasnici medija ozbiljnih shvatili da se to dogodilo bez da je milicija čuvala taj događaj, bez jednog incidenta. Sam ja sutradan po koncertu sa direktorom Beogradskog zelenila, gospodinom Boškovićem, išao da obiđemo štetu. Šteta je bila dva žbuna i jedna mladica. A vi sad napravite bilo kakav skup u Beogradu, pa merite štetu koja ostane posle toga. E, kada su vlasnici medija videli da se može napraviti nešto generacijski za generaciju, a da to bude lep događaj pred početka školske godine i da to svako u svoj deo Jugoslavije odnese sa nekakvim emocijama, već je utorak politika otvorila svoju stalnu rubriku Muzika trenutka. Sve novine su promenile pisanje o tome. Recimo, ne znam, petkom u 22 na televiziji Beograd je Bogdan Tirnanić napravio prilog od 17 minuta. Mi smo se dogovorili, Goran i ja, da snimimo sve, da napravimo dokumentarni film. Mi smo tri mjeseca montirali dokumentarni film od 58 minuta koji je režirao Jovan Ristić, čuveni Rica. Ali je neko film ukrao iz zavala filma. I film nikad niko nije video. Valjda će se jednog dana taj film nama vratiti, tih 56 minuta. Jer kad vidite to, onda tek shvatate veličinu toga. Veličinu toga. Kad se ruši bina, a ja i vlasnik ozvučenja se podvučemo ispod ozvučenja i držimo na našim leđima ozvučenje dok ne dođu četiri cigle i dva kamena da podrže to. Da vidite kako izgledalo kad vam neko javi devojka je umrla ispred.

sudbine. A ja skočim, preletim, iznesem devojku na rukama i metnim je na Hemond Laze Istovskog. I zovem hitnu pomoć da dođe. I dolazi doktorka i ja je vičem brže, brže i okrećem se gde je devojka, a devojka se popela na lesli ozvučenja Laze Istovskog igra. To su događaji koji pamtite za ceo život. Evo sljedećeg avgusta će biti 50 godina. Ja sam odlučio da štampam potvrde. Bio sam na Hajdučkoj česmi. Ja posljednjih 50 godina svuda po bivšoj Jugoslaviji kaže ja sam bio, ja sam bio. Ja razmišljam ako su svi oni bili, pa to mora da je bilo do Terazija publike.

0: direktor zagrebačkog Dinama. Bio je osnivač u studiju diskografske kuće. Bio je svetski putnik. Imao sam zadovoljstvo da on, kad je postavljen za glavnog urednika lista Intervju, da zahteva da mu ja budem zamenik. I zajedno smo radili samo tri broja. Smenili su Peru i oterali mene. Zašto? Hoćete da vam ispričam zašto?
1: Pa ispričajte, da, dakle, budete ljubazni.
0: Pera je nasledio to Sašu Tijanića i na tom položaju i onda je imao ambiciju da digne tiraž i tako je motivisao celu ekipu i dono je u drugom broju je doneo feljton o Petru II. Karađorđeviću, koji je dobio ne znam od kog autora da se objavljuje. I to je bila godina decembar 81. I on je rekao, sad ćemo da napravimo veliku reklamu i sa 74.000 drugi broj je bio već 88.000 tiraž i sad dolazi novogodišnji broj. On meni kaže, Peco, odo ja u Singapur, pošto je bio svetski putnik, ali ti molim te napravi dobru reklamu za novogodišnji broj. I sada, dva dana pred Novu godinu, 28. ili 29. ponedeljak izlazi Intervju. Ja napravim reklamu, reklama krene u 6 popodne, na radiju i na televiziji. Reklama je bila Posljednji dani našeg posljednjeg kralja. U 8 uveče meni zovu i kažu da sam smenjen. Ja, a Pera sazne u Singapuru. Eto. Danas ne bi bili zbog toga smenjeni, ali zahvaljujući tome ja sam otišao u podrum politike i napravio Rok. Časopis 3 meseca kasnije i to je bio časopis sa 150.000 tiražom i sa onom velikom akcijom povodom Live Aida. Milion godina za nas.
1: Jasno. Uvijek neko zlo za neko dobro. Je li tako?
0: Pa uvek postoji ravnoteža. Nikad ne sme zlo da pobedi dobro.
1: Ne bi trebalo. Da, da. Muzičke karavane također ste vodili u Zagrebu, Skoplje, u Split. U Split. Širom naše nekadašnje države.
0: Pa, znate, to je bio interes. U vremenima kad nisu imali svi dostupnost velikim medijima. Ako ste bili lokalna zvezda, vi ste bili na lokalnom radiju. Ali moja želja je bila da upoznamo publiku u nekim delovima Jugoslavije sa onim što se događa stvarno. Ja sam to nasledio od Boom festivala koje smo pravili u Zagrebu. 61. je bio veliki sedmodnevni festival, pa smo onda pravili Maribor, Ljubljana, Zagreb, Beograd i Novi Sad, te festivale gde smo predstavljali publici nove snage koje se pojavljuju. Da bi zaintrigirali diskografe da potpišu ugovore. I to je bila naša misija, a onda kad je to prestalo u 78. u Novom Sadu, kad sam imao mogućnost 80-ih, ja sam vodio, predložio i vodio u Zagreb sa Draženom Vrdoljakom, on je odgovarao iz Zagreba, posle slao u Beograd, bolje vas našli, a onda smo išli u Skoplje, gde smo vodili 4 autobusa muzičara iz cijele Jugoslavije, kod Žarovskog, tada nezamislivog majstora happeninga, vodili smo grupe i to je bilo nešto interesantno. I sve su reakcije bile lepe. Sećam se, bolje vas našli, to je diglo Bajagu i recimo EKV u Zagrebu, a za uzvrat u Skoplje smo vodili grupe iz Hrvatske, vodili smo Osmi putnik, recimo, pre nego što je Džiboni, posle Džiboni. A onda smo, ne znam, u Split vodili pilote, 87. pilote, Džiboni je s Osmim putnikom tamo bio, bio je Tutti Frutti band, koga sam ja potpisao za PGP, doveo iz Splita u Beograd, tako da je bilo interesantno i bilo je lepo. Znate, to je nešto značilo. Moja ambicija je uvek bila da pravimo besplatne koncerte. Besplatne pred puno ljudi. Zašto? Kad oni vide koliko ima ljudi i oni što ne vole tu muziku, to ih zaintrigira da vide o čemu se

0: se radi. Pa kad vide ovu siočad Asena Dedića i Duška Trifunovića i Mike Antića, šta rade i o čemu pevaju, onda kažu ima to smisla, ima to nešto. Nosi te neke šifre, neke vrednosti.
1: Kako da ne, a evo pomenuli smo u emisiji, prepoznavali ste talente. Kako se to dogodi? Razgovaraju s vama, pjevaju, pričaju, osjetite nešto?
0: Ne, oni sijaju. I kao klinci. Evo šta ja znam, neko me pitao neki dan. 1973. Gitarijada u Trsteniku. U Trsteniku. I Nikola i ja dolazimo sa terenskom ekipom Radio Beograda da snimamo. I sad izlazi grupa iz Kraljeva. Nameštaju se, nešto sviraju. Ali ja vidim klaviristu. I završi se to, ja mu tražim adresu, ime i prezime. On pita zašto je. Pa ja svakog ponedeljka snimam u studiju 6 Radio Beograda. Mislim da bi ti sa nekom grupom mogu da gostuješ, da sviraš. On mi daje ime i prezime. Ja mu ostavljam adresu da mi pošalje sliku svoje grupe da objavim u Politikinom zabavniku. Ja sam osnovao hit stranu u Politikinom zabavniku 1971. I uvek imao predstavljamo vas neko ime. I on mi šalje na kuću i kaže se zove Lazar Istovski. I kaže, ako jednog dana budem uspešan, vodit ću vas na moj koncert.
1: I da li vas se poveo?
0: Ne, zajedno smo 3 godine kasnije bili u Njujorku kad sam ga preporučio grupi Smak. Prvo sam ga preporučio U grupi koja je bila u Triju 73. Išli smo čak na neku gitarijadu u Sanad. Vodio sam Žiku i Dragog. I došli smo u taj Sanad. Ta gitarijada je bila u dvorištu, u školskom, puno prašine. Bina je od prikolice od traktora na kojoj je tepih. I mi ulazimo u dvorište i vidimo scenu. Na bini leži čovjek, na njemu klavijature, on svira, prašina okolo, a Dragi i Žika me pitaju, ovaj da svira u U grupi koja je pre toga svirala u Londonu. E, kasnije je Lazar Istovski i svirao sa U grupom, ali te jeseni su ga Smak od Trija postao kvartet, odnosno sa Borisom bili kvintet. Eto, to je sudbina. I posle, 3 godine smo spavali iznad, u zajedničkoj sobi, Laza i ja, prvi let Jugotursa za New York, oni promovišu satelit ploču, a ja gost diskografske kuće koja mene vodi da pišem za Jukebox o tome, i spavam u sobi 649 na 6. spratu hotela Amerikana iznad Times Square. Eto šta mi je život. Da. Život piše romane, a naročito krimiće.
1: Mnogo ste putovali.
0: Yes.
1: Koje putovanje pamtite? Šta vam je ostalo onako baš u jednoj posebnoj uspomeni?
0: Pa ne postoji koje ne pamtim. Mm-hmm. Ako me pitate o muzici ili o zdravlju?
1: Pa pitam vas trenutno o muzici. Da.
0: Evo, muzici mi je bilo recimo. Najzanimljiviji put kod moje drugarice u San Francisco. Zašto? Ja sam ceo život išao ka Memphisu i ka San Francisco. Znao sam sve o San Francisco, a nisam bio u San Francisco. I kad sam otišao 2018. moje domaćine iz San Francisco sam vodio po adresama po San Francisco. A onda su oni mene odveli u Puerto, na pacifičku obalu u Meksiku. To je zemlja Jalisco. Zemlja Jalisco o kojoj je pevao gospodin Karović i svi meksički pevači. Jalisco je jedna od tih 34 saveznih država, Meksika. I ja sam ih molio da me vode u jedan rudarski gradić u planine. I oni su me odveli i pitali zašto. Ja sam rekao, ovdje se rodio Carlos Santana. Tako da sam voleo da idem na ta mesta. Ja sam išao na mesto 8. decembra na rođendan Jim Morrisona. Išao sam

0: na Marais u Parizu ispred kuće u kojoj je umro. I vidio sam da u decembru na drugom spratu stana u kome on umro cveta cveće, rasvetano cveće. Kako da vam kažem, išao sam, odnosno više puta sam bio na adresi gde je umro Jim Morrison.
1: Pa vi se niste samo bavili muzikom, vi ste živjeli muziku i danas živite.
0: A to mi je sudbina, da? Ali vi bežite non stop od nje. Zato sam se bavio i drugim stvarima.
1: Pokušao Evo recimo sam, igrali ste šah, na primjer.
0: Napravio sa Nikolom Karaklajićem najveću simultanku u istoriji šaha dečiju, kad je počeo rat u Bosni, mat ratu. Smo napravili u hotelu Jugoslavija. 643 učenika osnovne škole igralo protiv 64 najpoznatijih šahista. Kad su igrali Spaski i Fischer u Beogradu, u čast Nikole Karaklajića napravio sam simultanku muzičari protiv Nikole Karaklajića. Igro je Točak, igro je pokojni Miki Evremović, igro je pokojni Toni Montano. Znate, uvek vas interesuje da radite nešto što niste radili. Sa Borkom Pavićević sam osnovao novu osjećajnost, pozorište. To veče nisam odveo ženu da se prvi put porodi, nego sam otvarao pozorište sa Borkom. Mlekoteku smo zvali, jer smo u pozorištu prodavali samo jogurt i mlečne proizvode, a pozorište bilo u staroj pivari u Skadarli.
1: A pivo ništa.
0: Ništa pivo.
1: Ništa pivo. Eto. A još u pozorištu, znamo da glumci baš nisu ljubitelji jogurta i mlijeka.
0: Rijetko ko.
1: Rijetko ko, da. Pominjali smo i to da ste vi jedan zvezdaš, a da ste bili urednik Zvezdine revije.
0: Da. Svih pet zvezdinih zvezda. Recite i bio nam, sam urednik Zvezdine revije kad je Zvezda bila najjača na svetu. I tada sam prestao da idem na Zvezdin stadion. Jer sam odsanjao veliki san, a nisam voleo da budem u društvu onih koji su tada postali važni u Zvezdi.
1: Da. A bili ste, kažete, otac vas je odveo na derbi.
0: Tako je.
1: Crvena Zvezda, Partizan. Kako ste vi odlučili da to bude, vaš ljubimac bude Crvena Zvezda? Ili je već bio?
0: Ja smijem da vam kažem kako.
1: Molim vas.
0: Godinu dana ranije. Moj otac je bio jedan od osnivača, posljeratnih osnivača Baska. Bask nije Bask, nego Bask. Beogradski amaterski sportski klub. To je najstariji fudbalski klub u Beogradu, osnovan 1903. Moj otac ga je osnovo, rehabilitovo, 1952. sa El Grand Milovanom, čuvenim golmanom iz Urugvaja, junakom Montevideo, Boktevideo, i sa pokojnim čuvenim voditeljem televizijskim komentatorom Vladankom Stojakovićem. Ja sam na Baskovom igralištu odrastao. Kad bi oni galamili, ja bi se igrao, nisam razumeo u fudbal. I tako moj otac je pravio, naručio da se napravi zid. I bila je velika krečana. I ja sam upao u krečanu. I mene je izvadio El Grand Milovan Jakšić, čuveni golman. I on je tada bio potpredsjednik fudbalskog kluba Crvene Zvezde. I mene je otac onako belog doveo kući, majka je tela da umre, a on je rekao, izvadio ga veliki Milovan Jakšić. Ja sam pitao, što on veliki? Kaže, pa on je veliki golman, on je u Zvezdi. Ja sam tada postao zvezdaš. Ja sam tada postao zvezdaš. Dva mjeseca, pošto me izvadio na zimskoj turneji Crvene Zvezde, prvoj afričkoj, Milovan Jakšić je umro od prvog infarkta u Egiptu. Moj otac je umro od prvog infarkta u Egiptu. Ja sam obećao neću umreti od prvog infarkta. Zato sam preživeo 8. Jer su neki junaci mog detinjstva. Ja nikad nisam stigao da upoznam oca. Znate, tragedija.
1: Pa velika tragedija, bili ste
0: ali onda
1: mali.
0: Onda mi je Nikola Karaklajić bio otac. On me podržava u svemu, imao razumevanja kad me upoznao 14. godine. Duško Radović me podržavao. Mika Antić mi je rekao, on je bio urednik prvih muzičkih novina, Ritam, koji je izašao istog dana kad je Beatlesi prva ploča, 5. oktobra 1962.

0: On je meni rekao, kad smo snimali film o Zdravku Čoliću 78, on je meni rekao, ti si napravio bolje novine od mene, tvoje muzičke novine su bolje od mojih, a ja sam se, kaže, da izvinet, strašno zajebo, ja nikad nisam pustio Beatles.
1: A vi ste voljeli Beatles, jer je to bio neki novi pravac.
0: Pa izvinite, to vam je isto sudbina. Ne možete da odrastete 60-ih, a da ne volite Beatles i Rolling Stones-e i sve to što se događalo. Zato je meni veliki mamac u životu bio San Francisco. U mojoj novoj knjizi mi je Mihajlo Pantić, urednik, ukao ceo tekst o San Francisco, jer to je bilo namenjeno za drugu knjigu i ubacio je u ovu novu knjigu. Tako da, osim tih kratkih priča u toj knjizi, ima 60 strana o San Francisco.
1: Pa napisali ste nekoliko knjiga, gospodine Popović.
0: Za sada samo 11.
1: Kad pronalazite vrijeme, mnogo ste putovali, mnogo ste radili, bavili se svim i svačim.
0: E, znate šta? Ja sam mislio na promociji moje prve knjige 2008. u Madlenijanum u Zemunu. Rekao sam da sam mislio da pametni ljudi ne ostavljaju pisane tragove. A sam dokazao da sam glup. Jer sam pristao da napišem te rokopise. Tu prvu knjigu. Evo sad će mi izaći tokom jeseni i zime rokopisi 2. To će mi biti posljednja knjiga. Dovoljno od mene. Dovoljno.
1: Naradili se, napisali.
0: Imajući u vidu da nisam član udruženja, ni novinara, ni književnika.
1: Ali dobro, vi ste kao samostalan jedan član, gospodin to napisali.
0: Ne, zalutali metak.
1: Ovako, za vaš rad vi ste dobili brojna priznanja. Dobijali ste i nagrade i medalje i plakete i odlikovanja. Evo, vlasnik ste 2 godišnje nagrade Radio Beograda i Studija B. Zatim nagrada politike povodom 80 godina kuće. Majska nagrada Beograda, nagrada za životno delo, nagrada...
0: Grada Beograda.
1: Da.
0: Da, 12 godina, da.
1: Tako je. Da. Nagrada Jugoslovenske radiotelevizije za našeg dopisnika.
0: Tako je, London. Sa Milom Radovićićem pokojnim i Petrom Popovićem, dopisnikom tada iz Londona. Ja nisam bio dopisnik, ja nisam bio član nijedne partije, pa nisam mogao da budem dopisnik.
1: Zatim dobili ste povelju Stefana Prvovenčanog.
0: Da, na to sam posebno ponosan, jer su pre mene sve akademici, posle mene je dobio Duško Kovačević. Tako da sam počasovan.
1: Zatim ličnost od životnog stila.
0: Pa i to sam dobio. Da, i dobio sam vitez poziva.
1: Da, nagrada Tanja Petrović.
0: Tako je, Tanja Petrović.
1: Povelja Udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike. Nagrada za životno djelo. Evo vitez poziva. 2 udarničke značke sa radnih akcija i 4 medalje iz Jugoslovenske narodne armije.
0: I zamislite, napravimo izložbu povodom 50 godina mog prvog teksta u biblioteci grada Beograda. To im je najposećenija izložba bila te godine. I obesim sliku iz vojske sa mojom vojničkom kravatom. Ali sam sačuvao kravatu i na nju okačio 4 ordena. I neko mi ukrade orden za vojničke veline. Eto, neko ukrade tokom izložbe. Ali dobro, to je smisao javnog pojavljivanja.
1: Evo da nabravimo neke vaše knjige, znači rokopisi za koje ste već rekli, zatim Kikinda Short, zatim Biti rock'n'roll, Proleća u Topčideru, Tragovi u beskraju, Čuvar bublje pivace, pijace, Treća strana ploče, Geografija rasutog srca.
0: Imam još 2 tu nenapisane, odnosno 3 tu nenapisane. Mm-hmm. Imam knjigu koja se zove Pišem, brišem, dišem, koja nikad neće izaći, ali je oštampana. I imam ovu najnoviju koja se zove Most preko vremena. Imam tu knjigu i rokopisi će izaći 2 na jesen. I imam knjigu objavljenu na Malti. U svega 50 primjeraka, to su moja 3 teksta o Malti, o najzanimljivijem čovjeku na svetu, papi Zerafi, monahu iz kokatedrale Svetog Jovana u Valeti, koji je u 92. godini predavao na Vatikanskom muzeju, na Vatikanskom univerzitetu u St. Petersburgu i na Kolumbiji u Njujorku. Po čemu je on poznat? Najveći stručnjak za renesansnu umetnost na svetu, koji je Karavađove slike doneo u kokatedralu u Valeti i kad su ukrali te slike, on je posle 1,5 dana našao to. I zanimljiv je čovjek zbog toga, zbog njegove veze sa kraljem.

0: Petrom Dugin Karađorđevićem. On ga je uveo u malteški red. I zbog toga je zanimljiva čoveka. U znak zahvalnosti kralj Petar je kupio zgradu malteškog reda u Valeti i u toj zgradi, u toj sali sam ja prvi Srbin koji imao promociju i prvi put su Srbi ušli u tu salu. Ako verovali ili ne, sedeo sam za vreme promocije u papskoj fotelji pape Pavla Jovana II. Ali to je život, to je to.
1: Da,
0: što ne možete da pobegnete od biografije.
1: Da.
0: Ali ponosan sam na 4 udarničke značke, jer mi je to omogućilo, između ostalog, da osnujem radio Sinj u Sinju.
1: A gdje ste bili na radnoj akciji, na radnim akcijama?
0: Na radnim akcijama sam bio, na jednoj radnoj akciji, sam prvi put u životu došao Morava 82. Iz Londona otac mi umro, ja se vratio, prekinuo studiranje u Glazgovu, vratio se definitivno iz Britanije u Beograd i Nikola je tada organizovao najbolje drugove brigadu. A ja sam imao kosu dužu nego vi sada, jasno. I on je rekao, evo pravimo brigadu, ide u avgustu na Moravu, ali to tebe ne zanima. Ti si dete sa dedinja, pa ne ideš. Ja sam rekao, hoću da idem, ali pod jednim uslovom. On pitao koji. Da vodim samo one koji nikad nisu bili na radnoj akciji kao ja. A on je pitao zašto. Rekao, da vidite da možemo da budemo dobra brigada. Meni je otac umro u julu, ja sam u avgustu odveo brigadu pored Kruševca u to naselje. Svako jutro smo se budili u 5, bilo nas je 47 od 13 godina do 20, a poveli smo iz Obrenovca 10 vojnika koji nikad nisu bili na radnoj akciji, ali su bili inženjeri, imali su neka znanja šta se radi na radnoj akciji. U tom naselju Lomnica je bila brigada Marija Munčan iz Bora, koji su bili na plaćenom jednomesečnom odmoru. Mi smo njih pobedili. Zašto? Ja sam se vratio sa 14 žuljeva. Nisam mogao do novembra da ispravim prste. Ali radili smo put broj 5 između Kraljeva i Kruševca. Radili smo most na autoputu kod Velike Plane. I radili smo kanalizaciju na Bagdali. To je čuveno brdo iznad Kruševca. I sećam se tog jutra, u 5 smo došli. I trase je rekao, evo ovde kopate. Izašla je žena i rekla, platila sam 2 puta da čiste moju septičku jamu, a nikad nije došao da čisti. I nama je put bio kroz septičku jamu. Komandant je ušao u septičku jamu. Ja sam kopao kroz tu septičku jamu. To je bio mjesec avgust. 1. april sljedeće godine je dan radnih akcija. Proglašenje najboljih brigada u Jugoslaviji je bilo u domu sindikata u Kruševcu. Puna sala. Ja sam došao ispred najboljih drugova. I sada čitaju 3. mjesto brigada iz Karlovca koja je radila nešto. 2. brigada koja je radila Jabuku, prugu Beograd-Bar. Najbolja brigada u Jugoslaviji i najbolji drugovi. Ja izlazim na binu, cela sala zviždi i viče, ošišaj se. A ja kažem, kad sam vam čistio govna, onda sam bio dobar. Onda svi ustaju i počnu da tapšu. Eto, to vam je sudbina. Izvinite što lajem u vašoj emisiji.
1: Iskreni ste. I evo, ostalo nam je malo vremena, ali da se prisjetimo malo vašeg djetinjstva i toga da ste odrasli na Topčiderskom brdu, da tamo živite i dalje, da kažu da je to Senjak, da je Dedinja, ali vi kažete to je Topčider.
0: Moram da vam kažem, ovog maja je moja kuća proslavila jedan jubilej, 100 godina. Zidana je 1926. i završena u maju. Moj kraj, moja padina ka Topčiderskoj crkvi, od Užičke i Tolstojeve ka Topčiderskoj crkvi, to je padina koju je Petar I. Karađorđević dao Belorusima koji su pobegli posle oktobarske revolucije. Te plac su dobili Rusi koji su doneli kulturu u tadašnju prestolnicu Jugoslavije. Kuća 1926. tu je bio dopisnik

0: pravde. Kuća do nas je bio arhitekta, kuća preko nas je bio čuveni reditelj koji je donosio poetiku i estetiku baleta i pozorišta u Narodno pozorište. Kuća do mene sa desne strane su bili prvi spikeri Radio Beograda za ruski, nemački i francuski. To je bio divan kraj malih kuća. Od tada jedino je moja kuća preživjela u ulici, jedino moja kuća i na početku ulice kuća Kraljevića Tomislava Karađorđevića, koja je sad ima drugog stanara. Da ne spominjamo. Sve ostalo su novopobednici. Da li verujete, ja u ulici nikog ne poznajem. U ulicu kojoj sam odrastao. Moja kapija i dalje je verna mom ocu i meni, nema ključ. I uvek je otključana za sve one koji su u nevolji ili koji imaju neki talenat.
1: I koji su dobronamjerni.
0: Tako. Imao sam slučaj da mi je pre dve godine neko ušao u dvorište i rekao da je došla kupi moju kuću. Ja sam rekao, ona se ne prodaje. A on je rekao, za 2 miliona se sve prodaje. Ja sam rekao, ne. Ti duhovi u toj kući me obavezuju da nema cene. Ja ću umreti u toj kući. Ja sam ja rođen u kući, nisam rođen u porodilištu. Kad sam ja rođen, sva porodilišta su bila na opštini Savski Venac. Sada ih ima. Ali, ja sam rođen u kući, ja sam manufaktura, nisam serijska proizvodnja. Mama me porađala od Ivandana do Petrovdana. Nisam teo da dođem na svet.
1: Znao sam da
0: ću završiti u svetu nepravednom, u svetu za koji nisam bio rođen. Ja sam bio rođen za bolji svet. Ja sam bio u svetu koji ima entuzijazam. U Beogradu koji ima 375.000 stanovnika u tom momentu. A sad ima 2 miliona. Znate, koji ispoji svojih bagarita. Koji ne poštuje one vrednosti koje su morale da se poštuju. Od svih onih, od despota Stefana Lazarevića i svih onih velikih graditelja i velikih čuvara dobrote u Beogradu.
1: Još da kažemo ovo, oženjeni ste, imate 2 sina i unuka koji nosi vaše ime, Petra.
0: Ne, svi imamo isto ime. Svi. Postoji u Lici, pored Gračaca, u selu Tomingaje. Odakle je
1: Nikola Tesla.
0: Odakle je mama.
1: Da, Đurđa, njegova mama, pardon.
0: I moja
1: da,
0: pokojna
1: da.
0: Sestra i moja baba se zove Đurđa. I ona je iz te porodice Mandića. To groblje. Grob do groba. Bogdan Petar, Bogdan Petar, Bogdan Petar. Moj otac Bogdan je sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu. Ja ću biti tu sahranjen. Moj sin se zove Bogdan, moj unuk se zove Petar. I svi su kršteni u crkvi Svetog Petra i Pavla u Topčideru, koju je digao ko? Knez Miloš. Zašto? Jer je Karađorđe 3 puta na njega 1806. vadio kuburu da ga ubije. Jer umjesto da ode u izviđanje Beograda kad je bila opsada, on je otišao u kurvanje u Obrenovac. I Karađorđe, pošto su poginula 2 izvidnika, je 3 puta vadio kumburu da ga ubije. Tri puta mu je pop, sveštenik, pomerao ruku. I u znak zahvalnosti Bogu, Miloš Obrenović, kad je dizao svoj konak, digao i crkvu.
1: I poruka za kraj, za naše slušaoce. Dobro ste rekli, emisija mi baš kratko traje, a tek smo počeli da pričamo.
0: Znate koja? Dobrotu niko neće pobediti. Nije važno koliko imate para. Nije važno gde živite. Ne možete da spavate u više od jednog kreveta. Ali dobrotu ne možete da kupite. Dobrota se pozajmljuje. Kad neko učini dobro delo prema vama, vi morate da učinite prema nekome. Jer dobrota putuje. Dobrota ne sme da bude pobeđena od zla.
1: Hvala vam. I hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
0: Počasno vam se.
1: Takođe. Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Petar Peca Popović, legenda jugoslovenskog rock novinarstva. S vama su bili Tol Majstori, Goran Predojević i Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.